جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ مومنوں تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر صف باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ بے شک اللہ کے محبوب ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بھائیو، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ پھر جب ان لوگوں نے کجروی کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو سراسر جادو ہے، اور اس سے زیادہ ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر نہ خوش ہی ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ مومنوں، میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے، وہ یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

0: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو ہمیشہ کی بہشت میں ہیں داخل کرے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے غلبہ نصیب ہوگا اور فتح عنقریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ مومنوں، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ سو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی، سو وہ غالب ہو گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: یسبح

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کے حامل ہونے کا حق ادا نہ کیا، ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔ اور یہ لوگ ان اعمال کے سبب جو یہ کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ قل

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، اور اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ وَإِن

اور جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں، بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی، یہ تمہارے دشمن ہی ہیں، سو ان سے محتاط رہنا، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت مانگیں، تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے رکے ہی رہتے ہیں۔ تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، ان کے آگے برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔

0: مومنو، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وانا لنحن نحيي ونميت اور بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں ونحن الوارثون اور ہم ہی وارث ہونے والے ہیں. یعنی دنیا میں انسان کا آنا اور جانا اللہ کی مرضی کے مطابق. اگر انسان کی مرضی پر ہوتا تو شاید بہت سے لوگ آتے ہی نہ, یا آ جاتے تو پھر جاتے ہی نہ. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو اور ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو. کس چیز میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہنے والے؟ ایک تو اس کا معنی پچھلی آیت سے ریلیٹڈ یوں بنتا ہے کہ کون پہلے دنیا میں آئے گا اور کون بعد میں آئے گا, اور کون پہلے جائے گا اور کون بعد میں جائے گا, اور ایک نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اور نیکیوں میں پیچھے رہنے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور بے شک تیرا رب ہی ان سب کو اکٹھا کرے گا. اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہ حکمت والا ہے, علم والا ہے, یعنی اس کو سب پتا ہے کہ کون کیا کرے گا اور کیا عمل لے کر آیا ہے. مجھے یہ آیت بہت حیران کر رہی ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, اس کا آپ سے کوئی تعلق ہے؟ آپ کے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ کوئی پیغام ہے آپ کے لیے اس میں؟ اتنا کچھ پڑھ کے, جان کے, دیکھ کے, سمجھ کے, پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اب کون کون اٹھتا ہے اور کون کون کام کرتا ہے, اب کون کون نیکی میں آگے بڑھتا ہے, کون اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھنے والوں میں سے اور کون پیچھے رہنے والوں میں سے. کیا یہ غور و فکر اور کائنات کی ان نشانیوں کو دیکھنے کا حکم قرآن نے نہیں دیا تھا؟ لیکن آخر کیا وجہ ہوئی کہ مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے ان سب چیزوں میں؟ وہ صرف فضیلتوں اور برکتوں والے دین پہ جی رہے ہیں. یہ پڑھ لو تو اتنی برکت گھر میں ہو جائے گی, یہ پڑھ لو تو اتنی فضیلت ہو جائے گی, یہ آیت لاکھ دفعہ پڑھ لو, یہ سوا لاکھ دفعہ پڑھ لو, بس کافی ہے, اسی سے جنت میں پہنچ جاؤ گے. اور جو قرآن کی باقی آیات ہیں جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتی ہیں, پھر ان کے لیے وقت ہی نہیں بچا ہمارے پاس. ہم نے دین صرف اسی کو سمجھ لیا کہ چند ایک وظائف کے مجموعے ہم خرید لیں اور ان کو صبح شام پڑھا کریں اور باقی دنیا میں کھائیں پیئیں مزے کریں. بس کیا یہ آپ کے فرائض میں سے نہیں کہ لوگوں کو اٹھ کے یہ سچ دکھائیں, بتائیں ان کو کہ کون رسک دے رہا ہے اور کس کو کہاں پہنچا رہا ہے؟ کون کرے گا یہ کام؟ خود تو نہیں ہو جائے گا. اگر ہم میں سے ہر شخص دوسرے پہ ڈالتا رہا, اچھا دوسرے کر لیں گے, تو جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, جن کے اندر سکل بھی ہے, وہ کیوں نہیں اپنے وقت کا کچھ حصہ فضول قسم کی باتیں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ کرنے اور ادھر ادھر کی گھومنے پھرنے کی بجائے, ایک گھومنا پھرنا قدموں کے ساتھ ہوتا ہے نا, اور ایک اس مشین میں بیٹھ کے دنیا بھر میں گھومتے ہیں, یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا, ان چیزوں پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے کیوں نہیں آپ فوکس ہوتے اور ایسی چیزوں کو تلاش کرتے کہ جس سے قرآن کی ان آیات کو لوگوں تک ایک نئے انداز میں آپ پہنچا سکیں. کتنی ضرورت ہے کہ ایسی سلائڈز بنائی جائیں, ایسی چیزیں تیار کی جائیں اور پھر ان کو پوری دنیا میں سرکولیٹ کر دیا جائے. ہم نے دنیا کو سچائی دکھائی ہی نہیں, بتائی ہی نہیں. آدھا کام تو انہوں نے کر دیا ہے, باقی آدھا ہمیں کرنا ہے. لیکن کوئی بھی کام صرف باتوں سے نہیں ہوتا. جب تک آپ اپنی سکلز اور صلاحیتوں اور وقت کو اس کے لیے قربان نہ کریں. ہمارے اندر کچھ نہیں, سستی ہے, کوتاہی ہے, بس ٹھیک ہے ہم. اور رضیتم بالحیات الدنیا, دنیا کی زندگی پہ ہی راضی.

0: के बैठ गए। यूं समझे बैठे गोया हमेशा ये खुशियां, ये मन मौजियां, ये मेले, ये रौनकें, ये मजे सब दुनिया में हमेशा हम ऐसे ही करते रहेंगे, जिसके लिए हम बहुत सा वक्त, बहुत सा पैसा, सरमाया, बहुत कुछ लगाने और निकालने को तैयार रहते हैं। वह इन्ना ला नहनु नुहयी व नुमीत व नहनुल वारिसून। अमानत है, थोड़े दिन के लिए सब कुछ पास है हमारे, बहुत जल्द वापस जाने वाला है। हम समझते हैं हम हमेशा ऐसे ही देखते रहेंगे, हम हमेशा ऐसे ही बातें करते रहेंगे, हमेशा ये मजलिसें लगी रहेंगी। यकीन ही तो नहीं है हमको।
1: एक किताब है जिसका नाम है प्रिंसिपल सेंटर लीडरशिप। उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें दी हुई हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि तीन रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस होती हैं, एक एपेटाइट, एक प्लेजर और तीसरी होती है एस्पिरेशंस। यानी एपेटाइट में जैसे इस आयत में, आयत नंबर 3 में, जरहुम याकुलू, तो जो उन्होंने कहा है कि तीन, अगर ये तीन रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस से इंसान अपने आप को बचा ले तो फिर वो जिंदगी में कोई लीडरशिप का रोल अदा कर सकता है या वो मकसद का तायुन करके उसकी तरफ चल सकता है। जैसे कि उन्होंने एपेटाइट के लिए दिया था कि उन्होंने कहा था तीन रेजोल्यूशन आप करें कि हम जो है ना एपेटाइट को अपने कंट्रोल करेंगे और सेल्फ कंट्रोल पे आएंगे। इसी तरीके सेल्फ डिनायल और दूसरी चीजें कि अपने आप को कंट्रोल करके रखना। तो एपेटाइट वाले में मुझे एक बात जो कि मुझे हमेशा याद रहती है, उसमें यह था कि जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और हर वक्त खाते हैं तो वो फिर मैदे से सोचते हैं, यानी उनका स्टमक जो है उसके थ्रू वो सब चीज सोचते हैं और उसी के थ्रू वो जिंदगी, दुनिया, लोग हर एक को लेते हैं। और इसी तरह प्लेजर सीकर्स जो होते हैं वो सिर्फ उनके जिस चीज में उनके लिए प्लेजर, इंजॉयमेंट, फन होता है वो सिर्फ उसी को समझते हैं, दुनिया और जिंदगी। इसी तरीके से बेजा एस्पिरेशंस जो हैं, ये लाइक युलहिमुल अमलु, कि आप बहुत लंबी लंबी उम्मीदें जिस तरह की बात होती है, अगर ये एक ऑब्सेशन और एक पैशन बन जाए फजूल की चीजों के लिए तो ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। और ऐसे लोग वो कहते हैं लीडरशिप क्वालिटीज उनमें हो ही नहीं सकती हैं अनलेस वो इन तीन चीजों को कंट्रोल ना करें।
0: दीन अल्लाह ने फितरत में रखा है ना, इसीलिए बाज़ूकात जो लोग गौर व फिक्र करते रहते हैं उन्हीं नतायज पे जा पहुंचते हैं जिनकी तरफ वही ने हमें मुतवज्जे किया। लेकिन आज अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी इन्हीं तीनों चीजों के गिर्द और इन्हीं की फिक्र में घूम रही है। कुरान जो है ईमान लाने वालों के दिल पर एक बारिश की तरह बरसता है और एक खुशगवार असरात पैदा करता है, जबकि मुजरिमों के दिल का कांटा बन जाता है।
2: मैं बता रही थी कि मैंने जॉन एफ कैनेडी के फादर के बारे में उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान थे और ताकत को पसंद करते थे, और उनका एक ही एम था कि वो उनके बच्चा जो है कोई भी वो जाके अमेरिका का प्रेसिडेंट बने। और इस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी हर कुव्वत, हर ताकत इस्तेमाल की, और उनके 8 या 9 बच्चे हुए, और उनको उन्होंने हमेशा यही कह के पाला कि कैनेडीज नेवर क्राई। बच्चों को रोने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी क्योंकि उनके लिए ये था कि ये एक कमज़ोरी की निशानी है। जब उनका बेटा जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट बन गया और वो उनको रुख्सत करके अपने घर आए तो उनके जिस्म पे फालिज का अटैक हुआ और उनकी सिर्फ देखने की और सुनने की कुव्वत बाकी रह गई, बाकी तमाम कुव्वतें अल्लाह ताला ने ले ली। इस हालत में भी वो अपने बेटे को डायरेक्ट करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उनके वो तमाम 7-8 बेटे उनके सामने फौत हुए और कोई भी अपनी नेचुरल डेथ नहीं मरा। वो अपने टीवी पे सारा वक्त वो फिल्म लगा के देखते थे और उनको देखते थे कि उनकी डेथ देखते थे और वो बच्चों की तरह रहते थे। वो शख्स जो अपने बच्चों को कहता था कि कैनेडीज नेवर क्राई, वो खुद इस बुरी तरह से बच्चों की तरह बिलक बिलक के अपने तमाम बेटों की मौत देखी उन्हें और उसके बाद उनका इंतकाल हुआ।
0: यानी बजाते खुद सिर्फ देखना और सुनना जो है ये अगर बाकी रह जाए और आप बोल ना सकें और आप मूव ना कर सकें और आप अपनी किसी भी कुव्वत को इस्तेमाल ना कर सकें, ये बजाते खुद भी कितना एक हसरत आमेज मंजर है। लेकिन कहा ये कि फिर आप ऐसी हालत में एक के बाद एक बच्चे को मारे जाते देखें, यानी सुनने और देखने के लिए फिर सिर्फ हसरतनाक बातें रह जाएं। وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ, اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے۔ من حمین مسنون، سڑے ہوئے کیچڑ سے. یہاں پر انسان کی تخلیق کے لیے جو مادہ استعمال ہوا ہے اس کی مختلف سٹیجز کا ذکر ہے. نمبر ایک، سلسال. سلسال سلسلت ان سے ہے، باقی ماندہ پانی جو مشکیزے میں ہلنے کی کھڑکھڑاہٹ سے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس نام سے موسوم ہے. سلسلہ ہے یہ باقی ماندہ پانی، ٹھیک ہے؟ یہ ہلنے کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے؟ کھڑکھڑاہٹ. تو یہ جو شور ہے اس کے اندر، یہ سلسلہ ہے. پھر سلسلہ تو الجرس بھی کہتے ہیں، گھنٹی بجنے کی آواز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زنجیر کے لیے بھی. تو سلسال اس سوکھے گارے کو کہتے ہیں جو خشک ہونے کے بعد بجنے لگے، بجتی ہوئی مٹی. مٹی کا برتن جو بالکل اس کے بغیر ہوتا ہے، جس میں کوئی کریک نہیں ہوتا، اگر آپ اس کو اسی طرح بجا کر دیکھیں تو اس میں آواز آئے گی. تو انسان کس سے بنا ہے؟ اس سوکھے گارے سے جس میں سے آواز آتی تھی. پھر سورۃ الرحمن میں آتا ہے، خلق الانسان من سلسال کالفخار. اس نے پیدا کیا انسان کو سوکھے گارے سے. سوکھی مٹی نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ مٹی سے پھر ڈسٹ کا خیال آ جاتا ہے. سوکھے گارے سے جو ٹھیکری کی طرح تھا. ٹھیکری کا پتہ ہے؟ جیسے گھڑا ٹوٹ جائے تو اس کے ایک ایک پیس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیکری کہتے ہیں. اس کے بعد ہے من حمین. حمین گارے کو کہتے ہیں، کیچڑ کو. عربی زبان میں حمین اس سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہو، یعنی گل سڑ جائے، یا دوسرے الفاظ میں خمیر اٹھ جائے جس کا. اور مسنون، اس کے دو معنی. ایک معنی ہے ایسی سڑی ہوئی مٹی جس میں چکنائی پیدا ہو گئی ہو، چکنی مٹی. مٹی جب سڑ جاتی ہے، گارا جب زیادہ دن پڑا رہتا ہے، تو اس کے اندر چکناہٹ یا لیس پیدا ہو جاتی ہے. اور دوسرا معنی مسنون کا ہوتا ہے قالب میں ڈھلی ہوئی، کسی شیپ میں ڈھلی ہوئی. قرآن پاک کی اور آیات میں تراب کا لفظ بھی آتا ہے، تین کا لفظ بھی آتا ہے. تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، ڈسٹ کو، اور تین کہتے ہیں بھیگی ہوئی مٹی کو، تین. تو یہ نون، اور پھر اس کے بعد ہم ان مسنون، پھر ٹھیکری. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے، سڑے ہوئے گارے سے. وَالْجَانَّ اور جن، خَلَقْنَاهُ پیدا کیا ہم نے اس کو، مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ آدم علیہ السلام سے پہلے. من نار السموم، آگ سے جو گرم بھاپ کی سی تھی. سموم سین میم، میم سے ہے. سم زہر کو بھی کہتے ہیں. یہاں مراد ایسی ہوا ہے جو مسام میں گھس جائے. باد سموم کہتے ہیں اس ہوا کو جو جسم کے اندر گھس جاتی ہے، اور ایسی تیز ہوا جو زہر کا اثر رکھے. تو نار سموم کیا ہوا؟ لو والی آگ، جسے دھواں کی لپٹ ہوتی ہے نا. کبھی آپ نے ایسی آگ دیکھی ہے جس میں دھواں اور آگ ملی جلی ہو، یعنی شعلہ اٹھ رہا ہو اور اس شعلے کے اندر دھواں بھی ہو؟ ایک ہوتا نا پیور شعلہ، وہ نہیں، شعلے کے اندر دھواں بھی ہے. ضروری نہیں کہ شروع میں ہو، شروع والا جو دھواں ہوتا ہے وہ کچا کچا ہوتا ہے، یہ تو شعلہ بھڑک اٹھا اور پھر اس کے اندر دھواں بھی ہے. تو اس کو من نار السموم کہا گیا. یعنی تیز حرارت مراد ہے. حدیث میں بھی آتا ہے خلقت الملائکۃ من نور, فرشتے نور سے بنائے گئے. نور کیا ہوتا ہے؟ پیور ہوتا ہے نا. وخلق الجان من نار, جن آگ سے بنائے گئے. وخلق آدم مما وصف لکم, اور آدم اس سے جس کے بارے میں تمہیں بیان کیا گیا. جان کا لفظ بھی جیم نون نون سے ہے. جن اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہ آئے, جو آپ کی آنکھوں کو نظر نہ آئے, جو چھپ سکے. اور جان کہتے ہیں چھپنے والے کو. اچھا, ہمارے جسم کے اندر بھی ایک جان ہوتی ہے, وہ بھی یہی لفظ ہے, کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتی کہیں, ہوتی ہے اور نکل بھی جاتی ہے, نہ پتہ چلتا کب آئی نہ پتہ چلتا کب گئی. جنین کہتے ہیں بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, جو نظر نہیں آتا. تو جان کا ایک معنی تو جن ہی ہو گیا, یعنی کوئی بھی جن. لیکن ایک دوسرا معنی کیا ہے؟ بعض مفسرین کے نزدیک جس طرح انسانوں کے جد امجد کا نام آدم ہے, تو جنوں میں سے جو سب سے پہلے پیدا ہوا تھا اس کا نام جان ہے, جان نہیں. سانپ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب سانپ کی شکل میں ڈھلا تھا, کأنہا جان ولا مدبرا, یعنی باریک پتلے سانپ کے لیے بھی جان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ میں کیوں اس تفصیل میں جا رہی ہوں کہ یہ سارے لفظ ڈفرینٹ طریقوں سے قرآن میں یا عام زبان میں استعمال ہوتے ہیں, تو اس سے آپ کو سوچنے کا انداز بھی آئے گا. یہ سب چیزیں مجھے ایک جگہ لکھی ہوئی نہیں ملی, لیکن مختلف جگہوں سے اور مختلف دفعہ پڑھا کے جو سامنے آتی ہیں آپ کو اکٹھی مل رہی ہیں. تو پتلے سانپ کو بھی جان کہتے ہیں. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم گھروں میں سانپ دیکھو تو مارنے سے پہلے کہو کہ اگر وہ جن ہے تو چلا جائے, اگر نہ جائے تو پھر مارو. یعنی سانپ کو دیکھتے ہی مارنے کو مت دوڑو, پہلے اس کو جانے کے لیے کہو, کیونکہ جنات جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات سانپ کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں. ان کے اندر اللہ نے یہ قدرت رکھی ہے کہ وہ اپنا حلیہ بدل لیں, مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں. تو والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے, یوں کہہ لیں آگ کی لپٹ سے پیدا کیا یا دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا. اب یہ دونوں کی پیدائش کا ذکر ساتھ ساتھ کیوں ہوا؟ کہ بہت سے لوگ جنوں کو مانتے ہی نہیں کیونکہ ہم نہیں بلیو کرتے. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ بہت مادہ پرست اور ظاہر پرست ہو گئے, اور اس مادہ پرستی کی محبت میں بعض اوقات قرآن کی واضح آیات کا بھی انکار کرنے لگتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک فیکٹ کو آپ جھٹلائیں گے, نہیں مانیں گے تو آپ ہی کا نقصان ہے, اور اگر مان کے اس کی حقیقت کو سمجھ لیں تو پھر آپ صحیح معاملہ کر سکتے ہیں ایسی مخلوق کے ساتھ. لا ضرر ولا ضرار, نہ کسی کو نقصان دیں اور نہ خود اٹھائیں, کیونکہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں صحیح طور پہ جانتے نہیں ہوتے تو یا آپ اس کا حق نہیں دیتے, اس پہ ظلم کرتے ہیں, یا پھر خود پہ ظلم کراتے ہیں. تو بہرحال انسانوں سے پہلے دنیا میں جن رہتے تھے, پھر انسان کے آنے پر جنات کو مختلف جزائر اور خالی جگہوں پہ بھیج دیا گیا, اور آبادیوں میں یعنی ایسی زمین جو زرخیز تھی اور رہنے کے زیادہ لائق تھی وہاں پر انسان پھیلے کثرت سے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر آدم علیہ السلام کی اب تخلیق کی بات آئے گی, وہ ابتدائی قصہ ہوگا, تو وہاں بھی انسان کو سب سے پہلے جو مشکل پیش آئی وہ ابلیس سے جن کی شکل میں تھی, تو اس لیے یہاں ان کا تذکرہ کرنا ضروری تھا. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق میں صرف دو مخلوقات ہی ایسی ہیں کہ جن کے پاس اپنا کچھ ارادہ اور اختیار ہے, وہ انسان اور جن ہیں. باقی چیزوں کے پاس اتنی عقل سمجھ نہیں, اور نہ ہی وہ اپنی مرضی زیادہ کر سکتے ہیں. ان کے اختیارات بہت محدود ہیں اور وہ بھی صرف حیوانوں میں ہیں، باقی مخلوق جو خاموش ہے ان کے پاس تو خاص اختیار ہے ہی نہیں. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے عبادت کا مطالبہ کیا ہے، ایسے ہی جنوں سے بھی عبادت کا مطالبہ کیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، انی خالقکم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو درست بنا دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں، فقعوا له ساجدین، تو تم گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں. یہ وہی واقعہ ہے جس سے پہلے آپ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. اس آیت سے یوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کو سجدے کا حکم دے دیا تھا. انی خالقکم بشرن، میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اس کو درست بنا لوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرنا. یہاں انسان کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے. نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص اہتمام سے پیدا کیا، سویتہ، اس کو درست کر لوں، یعنی اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک بنا دوں. ونفخت فیہ من روحی، اس کا مطلب ہے کہ جسم پہلے بنا تھا، بعد میں روح ڈالی گئی تھی، اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے اندر ایک نور یزدانی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر سارے روحانی کمالات ہوتے ہیں. اسی کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف کھنچتا ہے یا اس سے جڑتا ہے، بشرطے کہ انسان اس کی حفاظت کرے اور اسے ضائع نہ کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے. بعض لوگوں نے اس آیت کا بڑا غلط مفہوم بھی لیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالی کی ذات حلول کر گئی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر خدا بستا ہے. نعوذ باللہ، یہ سب عقائد درست نہیں، کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ میں انسان کے اندر چلا گیا یا میری روح چلی گئی. یہ ایک اسپارک کی طرح ہے کہ جیسے ایک عکس ڈالا گیا یا ایک روشنی ڈالی گئی، جس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک صلاحیت جاگ اٹھی یا وہ پالش ہو گیا یا اس کے اندر انسانیت کا ایک جوہر آ گیا، جس نے اسے تمام مخلوقات سے ممتاز اور منفرد کر دیا. بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ روح میں نے کسی اور کے اندر نہیں پھونکی، یہ روشنی کسی اور کو میں نے نہیں دی. اے انسان، جو بصیرت اور سمجھ اور عقل میں نے تجھے دی ہے، یہ کسی اور کو نہیں دی. اسی وجہ سے انسان کے اندر جو اختیار اور ارادہ اور عقل اور شعور ہے، بولنے کی قوت ہے، سمجھنے کی قوت ہے، یہ اسی وجہ سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص قسم کی قوت عطا کی. مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے سورج ہے، تو سورج یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے، لیکن بلا تشبیہ ایک مثال سے بات تھوڑی سی سمجھانا چاہو گی کہ جیسے مثلا سورج نکلتا ہے، اس کی کرن آپ پہ پڑتی ہے، ذرے پہ پڑتی ہے، مختلف چیزوں پہ پڑتی ہے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج ان کے اندر حلول کر گیا؟ نہیں کہہ سکتے نا. سورج تو اپنی جگہ ہے، صرف اس کی روشنی نکل کر ہم پر پڑی ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جب وہ روشنی پڑتی ہے ہر چیز چمک اٹھتی. لیکن سورج کا کوئی حصہ ان چیزوں کے اندر تو نہیں آتا. کہ آتا ہے؟ نہیں آتا. تو اللہ تعالی نے بھی اپنی ایک خاص روشنی جو تھی وہ انسان کے اوپر ڈالی، جس سے انسان کے اندر خاص قسم کی صلاحیت پیدا ہوئی جو باقی مخلوق میں نہیں ہوئی. اب وہ کیسے ہوا اور کیا ہوا اور طریقہ کیا تھا یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، صرف جتنا بتایا کہ اتنا ہی جان لینا کافی ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، سب کے سب نے. کلہم اجمعون، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جتنے بھی فرشتے تھے سب جھکے تھے. ان کی تعداد کتنی ہمیں کچھ اندازہ نہیں، ان گنت ہے، بے شمار ہیں فرشتے. اب آپ سوچیں کہ ایک مخلوق بنی ہے، اس پر اللہ نے اپنا عکس ڈالا ہے، خاص صلاحیتیں دی ہیں، سارے فرشتے اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. ذرا امیجن کریں، اپنی قدر پہچانے، کتنی عزت دی اللہ نے آپ کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، لیکن ہم اتنی نعمتیں پا کر اللہ تعالی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں کہ انسان سے بڑھ کر نافرمان بھی کوئی نہیں. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، وہ نہیں جھکا. ابا، اس نے انکار کر دیا. اَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، کہ وہ سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دے. قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما لکا، تجھے کیا ہوا؟ اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں. قال لم اکل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمی مسنون، لم اکن، میں نہیں ہوں، میرا نہیں یہ کام، لأسجد، کہ میں سجدہ کروں، لبشر، ان کسی انسان کو، اور انسان بھی ایسا کہ جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، یعنی انسان کو اس نے حقیر سمجھا. اور حقیر سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بشریت، کہ یہ بشر ہے اس لیے میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. انسان کے بشر ہونے کی وجہ سے اس نے انسان کے آگے جھکنے سے انکار کیا. اب بنیادی طور پر تو اس کا تکبر تھا، جب حکم اللہ کا تھا تو اسے جھک جانا چاہیے تھا. سارے فرشتے جس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تمہیں کیا مشکل کہ تم نہ جھکو؟ لیکن تکبر نے اسے جھکنے نہ دیا. قال فخرج منہا، فرمایا اس سے نکل جا. کس سے نکل جا؟ یعنی ملائے اعلیٰ سے، یہاں سے چلا جا. یعنی اب تجھے فرشتوں کی ہم نوائی اور فرشتوں کی مجلس نصیب نہ ہوگی، چونکہ اس سے پہلے وہ بہت عبادت گزار تھا نا، تو اپنی عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اسے ان کی دوستی نصیب ہوئی تھی. لیکن ایک سجدے کے انکار نے اور تکبر نے اسے راندہ درگاہ کر دیا. لیکن ایک سجدے کے انکار نے اور تکبر نے اسے راندہ درگاہ کر دیا. فَإِنَّكَ رَجِيم، بس یقیناً تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر لانت ہے جزا سزا کے دن تک، قیامت کے دن تک. لانت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت سے دوری. قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون، کہنے لگا اے میرے رب، مجھے مہلت دے اس دن تک جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فانک من المنظرین، فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، تجھے مہلت ہے. الى یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے. کس کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
5: अरे न खुश्क और बेरोनो की स्किन और इमेज अच्छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे आई चामरन जो खूबियों जल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिन नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम आई ब्राइट उन संगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसे हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
6: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन खेडियो एक नौ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: کہ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ، پی ٹی آئی کی حکومت پہ، پی ٹی آئی نے خود ایک سیاسی خود کش حملہ کیا ہے. آپ وفا کی حکومت پہ الزام لگائے، آپ صدر پاکستان پہ الزام لگائے، اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو حالات بنے ہیں سیاسی، قانونی اور آئینی، وہ پی ٹی آئی کی، خاص طور پہ ان کی صوبائی قیادت، اس میں ان کا اہم کردار ہے. ایک بار پھر اپنا ہاتھ وزیر اعظم صاحب کو، ہم سب اپنا ہاتھ اپوزیشن کو، اپوزیشن کی قیادت کو، اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ آئے ہم بات چیت کریں.
1: بلاول بھٹو زرداری کے پی میں گورنر راج جو ذمہ وار پی ٹی آئی کے قرار دئی چڈیو، حکومت اپوزیشن کے گالنگ کرنے کی تجویز بھی دئی چڈی. قومی اسمبلی میں خطاب کندے بلاول بھٹو زرداری چیو تو حکومت ایمرجنسی وارو ایٹمی بم استعمال کرنے کا پہری پوزیشن سے گالیوں کرے. اپوزیشن کے منجنو پوندو تو پی ٹی آئی حکومت پانا سیاسی آبگاتی حملوں کیا، صدر آئین موجب کے پی میں ایمرجنسی گورنر راج لگایا، فیصلو ہمیشہ لائے نہ آئے، حکومت اپوزیشن معاملے تے وی بیئر گالیوں کن، حالتوں بہتر تھیں تو وزیر اعظم کے ایمرجنسی ختم کرنے کی درخواست کندس. پاکستان سیاست میں مداخلت کر رہا ہے دہشت گردی کی صورت میں، بھارت جو آپریشن سندور اج بھی جاری ہے. بھارت کا پاک فوج ہاتھوں تباہ تھل چھ جہاز ہزم نہیں رہا ہے، سبھی کے متحد تھی دہشت گردی کے خلاف وہنو پوندو.

قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی حکومت کا کے پی میں کھیل قدم واپس وٹھنے جو مطالبہ کرے چھڑیو. قومی اسمبلی کے خطاب کندے محمود خان اچکزئی چے تا حکومت جا قدم غیر آئینی ہیں واپس ورتا ونن. بیرسٹر گوار چے تا حکومت جمہوریت تے رات آو ہیو آئے. حکومت 58 کے بیئر زندہ کیو آئے. اواں چونڈیل حکومت کے گھر بھیڑو کیو. سمورا نوٹیفیکیشن رد کیو تھا. سمورے پاکستان کے غیر فعال کیو ہے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

میر رضا کیسلا عدالتی کمیشن جی رپورٹ سندھ حکومت حوالے کمیشن جو چون ہے تو رپورٹ گھرو کھاتے حوالے کی وئی ہے عدالتی کمیشن 15 دوران 49 جنن جا بیان ریکارڈ کیا میر رضا جو لاش 29 جولائی تے گلستان جوہر میں ملیو امریکہ ایران خلاف امکانی فوجی کاروائی جو منصوبہ تیار کرے ورتو امریکی ٹی وی دعویٰ کیا ہے تو ٹرمپ انتظامیہ پاراں ایران خلاف بیر حملوں کرنے لائے منصوبہ تیار کرے ورتو آئے حملے میں مندر آف آل حمز جے استعمال تے بھی غور کیا ویندو

0: رابطے ہیں معلومات جلائے 0333-654-1355. خوشخبری، ہانے لاہور ہیں کراچی جے اسپتالوں میں تربیت یافتہ چیسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سید نبن شاہ بخاری، ایم بی بی ایس، ایف سی پی ایس، سینئر ڈاکٹر ٹراما سینٹر لاڑکانو، سابق رجسٹرار پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ سروسز، آئیں گنگا رام اسپتال لاہور لاڑکانے شہر میں خدمتوں سر انجام دئی رہو ہے۔ ماہر امراض نمونیا، ٹی بی، بارن وڈن میں دم، ہر قسم جو سہکو، سگریٹ دوہیں جے کرے ساہ جی دائمی بیماری، چھاتی میں پانی گند یا ہوا بھر جی ونجن، سینے میں سور، پھپھڑن جو سکڑ جی ونجن، موٹاپو، ننڈ دوران ساہ جو رک جن، پرانو نزلو، زکام، ساہ مجھن، پرانی کھنگ، بلغم میں رت اچن، نڑی میں بار بار ریجس لہن، بار بار نچھو اچن، نک بند تھن، پھپھڑن جے کینسر جی تشخیص، پھپھڑن ساہ جے تمام بیمارن جو ماہر ڈاکٹر سید نبن شاہ بخاری۔ کلینک ٹائم روزانو شام جو 4:30 بجے کا رات جو 8 بجے تائیں، آچر صبح جو 10 بجے کا منجھن 3 بجے تائیں۔ ایڈریس مہران میڈیکل سینٹر، سامو لیڈیز جیل، لاڑکانو۔ رابطے جلائے موبائل نمبر 0330-353-0250 0336-022-1943۔
1: سچل کی سر مست دھرتی،
2: فاتح مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: آگے جی ایک اور کالر لیں گے. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
1: دو دنوں کے بعد آپ سے لکھنی بات کر رہا ہوں.
0: حافظ لکھنی, کیسے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک
1: الحمد للہ. آپ سنائیں, کیسے ٹھیک ٹھاک ہو؟
0: جی میں بالکل ٹھیک ہوں. پروگرام سن رہے ہیں, کون سا ہے؟
1: جی جی پروگرام سن رہے ہیں, سپر وائٹ آر بی.
0: اوکے, سپر وائٹ کے پروڈکٹ لیے ہیں بھائی آپ نے؟
1: جی جی میں نے کچھ لیے, کچھ لینے جاؤں گی
0: لے لیے ہیں. کون سے لیے ہیں؟
1: یہ جو سپر وائٹ کی کافی بیوٹی کریم ہوتی ہے, مطلب یہ سٹاک ہوتا ہے, مطلب میں تو آپ سے نہیں دیکھتا ہوں برانڈ ہوں.
0: نہیں نہیں آپ نے کون سے لیے ہوتے تو ہیں, لیکن آپ نے کون سے لیے ہیں؟
1: یہ سپر وائٹ والوں کا جو بیوٹی کریم وکس میں جو آپ بتاتی ہو, تو آپ بتاتی ہو کہ اس میں یوز کریں گے
0: اچھا بیوٹی سیرم لیا ہے؟
1: جی جی.
0: اچھا تو آپ کس میں مکس کریں گے اس کو؟ کریم تو آپ نے لی نہیں ہے.
1: کریم آئل لینے جاؤں گا تقریباً شام کو.
0: تو ساتھ میں لے لینی تھی نا, کرایہ بچ جاتا. اچھا اور کچھ کہیں گے؟ اچھا گانا سنائیں گے؟ ہاں گانا گانا.
1: دشمن کھلا کے شام نہیں, او بے وفا سوچے کہا کام کے کیا ملے, او بے وفا سوچے کہا. یہ میرا گانا ہے لیکن آپ میرا گانا پلے نہیں کرتی ہو, جو میں نے آپ کو گانے سنایا میرے گانے کوئی بھی پلے نہیں کرتی ہو.
0: کوئی بھی پلے نہیں کرتی؟ نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا. ہاں اگر آپ نے سیڈ سانگ سنایا ہوگا تو وہ پلے نہیں کیا ہوگا.
1: پہلے میں نے اس دن آپ کو گانا سنایا تھا, ایک سونو مونجی نظر میں آئے,
0: یہ والا میں نے, یہ والا میں نے پلے کیا تھا. ہو سکتا ہے میں نے لیٹ پلے کیا ہو, لیکن میں نے پلے کیا تھا, اتنا مجھے یاد ہے. اور یہ والا جو گانا ہے یہ میں پلے کر چکی ہوں, آپ سن سکتے ہیں اس کو آن ایئر. ٹھیک ہے
1: میرے دوست ہیں,
0: جلدی سے
1: نوشر افروز سے ماشاء اللہ نور بلد سنتی ہے, بڑی شوقین ہے, اور ماشاء اللہ بڑی شمن میرانی کی فیمس ہے, اس کو سلام. سردت صاحبہ کو سلام. آپ سے سانس ڈلو, اور آپ سے جنم دبرو, اور آپ سے گتا مرو, اور جو بھی سن رہے ہیں میرے دوست ان سب کو سلام, کیونکہ شمن میرانی کا میں بھی عاشق ہوں.
0: اوکے جی, اللہ حافظ, تھینک یو. اور یہ رہا آپ کا گانا.

0: اوکے 03000113488 سپر بائک کے تعاون سے ایک خوبصورت سا سفر جس کا نام ہے زندگی گلزار ہے. ایک اور کالر لینے جا رہے ہیں. ہیلو
1: ہیلو, السلام علیکم باجی.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے
1: باجی؟ غلام آباد قمبر شداد کوٹ.
0: اچھا پروگرام سن رہے ہیں
1: پروگرام زندگی گلزار ہے, تمام بہترین صاحب جون صاحب جی.
0: اوکے زندگی گلزار ہے, کس کے تعاون سے سن رہے ہیں
1: باجی؟ خوشحال خیر.
0: زندگی گلزار ہے, کس کے تعاون سے سن رہے ہیں
1: باجی؟ اسا کے سانگو بدا تو جلال کاجے جو ادی.
0: ہلو ٹھیک ہے, پینجو کھوڑ سارو خیال رکھو. ٹھیک ہے گانو تاں کے بدھائیوں تھا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. 03000113488 ایک اور کالر. ہیلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ بھائی پہلی دفعہ
2: نہیں, دو تین دفعہ کال کر.
0: دو تین دفعہ کال کی ہے, کل تو نہیں کی تھی نا؟
2: نہیں نہیں.
0: چلے پھر صحیح ہے.
2: اچھا کون سا؟ پیر کے والے دن.

0: کیا، اس میں بھی وہ سارے محرکات سب کے سامنے رکھے تھے، کل اور پرسوں دونوں ایوانوں کے سامنے بھی، نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں، کیونکہ کل انڈر دی کانسٹیٹیوشنل سکیم گفتگو ہوئی تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جو آرٹیکل 234 کے لیے گورنر خیبر پختونخوا نے ایک تفصیلی چٹھی کے ذریعے صدر مملکت اور وزیر اعظم صاحب کو آگاہ کیا کہ صوبے کے حالات اس طرح کے ہیں، صوبے میں جاری جو دہشت گردی کی جنگ ہے وہ دن بدن زور پکڑ رہی ہے، فگرز آپ کے سامنے رکھے گئے، کہا گیا کہ پہلے یہ آپشن کیوں نہیں ایکسرسائز کی گئی۔ ہماری طرف سے بارہا یہ کہا گیا کہ یہ آپشن ایک آخری آپشن کے تحت اختیار کی گئی ہے، اس سے پہلے ٹائم ٹو ٹائم وزیر اعظم پاکستان، صدر مملکت، وفاقی کابینہ، سیکیورٹی ایجنسیز کے ریلیونٹ جو آفیشلز ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم حکومت خیبر پختونخوا کو اس بارے میں انگیج کرنے کے بھی کوشش کرتے رہے، انہیں مختلف چٹھیوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا کہ صوبے کے جو لا اینڈ آرڈر کے انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائزڈ ہے بوجہ جو آن سلاٹ ہے دہشت گردی کی، اور اس میں بہت بڑا حصہ سرحد پار جو در اندازی ہے وہ بھی ہے، اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، آپ میڈیا رپورٹس نکال لیں۔ کل کہا گیا کہ جی اپیکس کمیٹی کیوں نہیں بلائی گئی، اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اپیکس کمیٹی کے پشاور میں بھی اجلاس ہوئے جی گزشتہ 3 سالوں میں، اپیکس کمیٹی یہاں پہ بھی بیٹھی، پھر جو آپ کی صوبائی کمیٹیز ہیں نیشنل ایکشن پلان کے تحت وہ بھی بیٹھتے رہے۔ وزارت داخلہ نے بارہا اس بارے میں کوشش کی، وزیر داخلہ خود پشاور جاتے رہے، تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں ان کے نوٹس پہ لاتے رہے۔ جناب اسپیکر، صوبے کے حالات اگر یہ ہوں کہ ایک ہی روز میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک واقعہ ہو رہا ہے اس میں شہادتیں ہو رہی ہیں، ٹانک میں واقعہ ہوا اس میں شہادتیں ہوئیں، باجوڑ میں واقعہ ہوا اس میں شہادتیں ہوئیں، لوگوں کے گھروں میں تعزیتوں کے سلسلے شروع ہیں، شہداء کے بچے اور ان کی بیوگان جو ہیں ان کے آنسو پونچھنے کے لیے ان کے عزیز و اقارب آئے، اور اسی ٹائم پہ جب ہاسپٹلز میں زخمیوں کے بارے میں یہ طے کیا جا رہا ہو کہ لمبس کی ایمپوٹیشن ہونی ہے یا ریپلیسمنٹ ہونی ہے، تو میرے خیال میں صوبائی حکومت کو، صوبائی حکومت کے سربراہ وزیر اعلیٰ کو اور وزراء کو وہاں ہونا چاہیے، نہ کہ وہ جلسوں میں میوزک پلے کر کے سر وہاں پہ ایک جشن کا سماں ہو۔ سر پچھلے 4 ماہ میں یہ دیکھا گیا کہ اس لہر میں اضافے کے باوجود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا زیادہ تر زور جو تھا وہ ملک بھر میں پولیٹیکل موبلائزیشن اور مختلف شہروں کے دوروں پہ تھا، اس وقت جبکہ صوبے کو ان کی شدید ضرورت تھی۔ کیوں ضرورت تھی؟ جیسے کل وزیر دفاع نے اور پرسوں وزیر داخلہ نے سینٹ میں یہ اعداد و شمار دیے کہ صرف ایک سال میں 15 اکتوبر 2025 سے لے کے جس دن سہیل افریدی صاحب نے وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالا، 6 اکتوبر یا 7 اکتوبر 2026 لیس دین اے ایئر میں 3767 یا 3787 یہ نمبر ہوگا جو آیا ہوا ہے دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور کمپیریزن کے لیے بتایا گیا کہ 21 سے 24 کے دورانیے میں 3 سالوں میں ٹوٹل جو واقعات تھے انفارچونیٹ ہے وہ بھی 2911 تھے۔ تو سب کم از کم اس میں سنجیدگی نظر آنی چاہیے کہ ایسے حالات میں۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز،
2: brought to you by سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم، منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے۔ سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں۔ اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان۔
3: فائنلی अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
5: सुपर वाइट।
6: सिंध के माथे का झूमर,
7: जी एफ एम 88 नेटवर्क,
8: सिंध की आवाज।

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دی قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹش بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ کے سدرا یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جائیں گے اور اپنے ہونے کا احساس دلانے والے ہیں کس طرح سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں بالکل جی باقی تو ساری باتیں ہم کریں گے لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کو آج کے پروگرام کا ٹاپک بھی بتاتے ہیں تاکہ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے تو آپ ٹاپک کے اوپر بھی بات کریں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے پروڈکٹس کا یوز کر رہے ہیں چاہے آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگا رہے ہیں چاہے آپ وائٹ ایج کا کوئی بھی پروڈکٹ لگا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ وائٹ ایج میں آپ لوگوں کو بہت سارے پروڈکٹس مل رہے ہیں باقی تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن کا فیس واش اویلیبل ہو چکا ہے یہ دونوں پروڈکٹس ہیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں باقی اگر ہم یہاں پر وائٹ ایج کے پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت سارے پروڈکٹس ہیں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو جب ان دونوں پروڈکٹس کے بارے میں بتائیں گے تو ایسے کرتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کو پہلا والا جو گھنٹہ ہوگا اس میں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اور جو دوسرا گھنٹہ ہوگا اس میں آپ لوگوں کو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو اس طریقے کار سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ جو ہم پروڈکٹس آپ کو بتا رہے ہیں ان کی کیا کوالٹیز ہیں وہ آپ کس طرح سے استعمال کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ لا سکتے ہیں تو چاہے ہم یہاں پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا ذکر کریں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا ذکر کریں بات تو بھائی ایک ہی ہو جاتی ہے کہ دونوں پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے تیار ہوئے ہیں اور دونوں ہی پروڈکٹس آپ لوگوں کے چہرے پر خوبصورت سا نکھار لانے کے لیے آپ کی خوبصورتی کو حفاظت میں رکھنے کے لیے ایسے کے ساتھ ساتھ یہاں پر آج کے سوال کی جانب آتے ہیں تو آج میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھنا ہے کہ آپ مجھے بتائیے بھائی ایسا ہوتا ہے نا کہ بچپن میں بہت ساری ہم نے شرارتیں کری ہوتی تھی بچپن میں بہت سارے لوگ جو تھے نا بہت ساری شرارتیں کرتے بچوں کو دیکھ لیجیے وہ کتنی زیادہ شرارتیں کرے ہوتے تھے تو جب ہمارے بچپن کی بات آ جاتی ہے آپ لوگوں کے بچپن کی بات آ جاتی ہے تو آپ آج مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب بچپن میں شرارت کرتے تھے تو آپ کو جو آپ کے والدین یا آپ کے گھر والے جو ہیں وہ کوئی سزا دیتے تھے تو اس سزا میں سب سے فنی والی سزا کون سی تھی آپ کو لگتا ہے ابھی آپ جب یاد کرتے ہو سزا کو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بھائی بڑی فنی سزا تھی جو ہمیں بچپن میں ملا کرتی تھی تو آج آپ مجھے اس سوال کا جواب بتائیں اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو اپنا سیل فون اٹھائیے موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے اپنا نام لکھیے پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8821 پر اگر آپ مجھے فیس بک پر سننے والے تو جی لاڑکانا FM 88.8 ہمارا پیج ہی اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جائے گا اور وہاں پر آئیے آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے جسے آپ لائک کریں گے کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے بالکل جی کنجوسیاں کر دیتے ہیں آپ پوسٹ کو لائک نہیں کرتے شیئر بھی نہیں کرتے بس کامنٹ کر دیتے ہیں ارے بھائی پوسٹ کو لائک اور کامنٹ اور شیئر یہ تینوں کام کرنے ہوتے ہیں تو جلدی سے ہماری پوسٹ کو لائک کیجیے اور یہاں پر آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بھی ہمارے اس بیوٹیفل سے پروگرام کا بیوٹیفل لسنر جو ہے وہ حصہ بنتے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا اپنے قریبی جنرل اسٹورس کے اوپر چاہے آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کو اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو نمبرس بتاؤں گی نا ان نمبرس کے اوپر بس آپ نے رابطہ کرنا ہوگا جیسے آپ رابطہ کریں گے تو آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل کرا دیے جائیں گے تو جلدی جلدی سے نمبرس کو نوٹ رکھا کریں تاکہ جب بھی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے تو آپ نمبرس کے اوپر رابطہ کر کے ایزیلی ان سے معلومات لے سکے ان سے پوچھ سکے کہ کہاں کہاں سے ہمیں مل سکتے ہیں یہ تمام پروڈکٹ جو کہ ہمیں خواجہ صدرہ بتاتی ہے اچھا سو نمبر ہے 03-12-50-25-907 بڑی 312 پنجاب 2570 اور بیو نمبر ہے 03-27-38-4309 بڑی 332 73-84-309 ہی بہی نمبرز ہیں جے کہ تمہاں ڈائل کری سگو تھا پانچے قریبی جنرل سٹور سے اویلیبل کرانے جی لائے اسائیں ٹیم ماشاءاللہ الہائی ایکٹیو آہے ہیں تمہاں جے ملہ بھی انہوں کے کال کندا یا میسج کندا تمہاں کے ریسپانس دنو میں دو تمہاں کے بدھائے ہوئے دو تمہاں جے کیڑے کیڑے قریبی جنرل سٹور سے اسان جا پروڈکٹس اویلیبل آہیں یا وری کتھے کتھے اویلیبل کرانا ہے تو ہو اویلیبل بھی کرائے سنی سو تمہاں جلدی نمبر سے رابطہ کیو ایوں کے علاوہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس جو یا وری ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جو تمہاں اویلیبل کرائیں دا رہو اوکے جترا سونا مانو اسان کے بدن پیا سبنی جو محبت ہوں اینڈ بابت پانے خوبصورتی جو خیال رکھنا کہو ائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو استعمال کیو تھا کون مکھے لازمی بدھائیں نا کہو کمنٹ کری مکھے بدھائے تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ماں کیڑو پروڈکٹ لگایا ہوا ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائی تھا یا فیس واش لگایا تھا تے کھوڑ مانو جے کی ہیں وہ بابا ڈی اسکن بیوٹی کریم تے لگائے چکا ہے پر ہانی وہ ڈی اسکن جو فیس واش بھی لگانے سٹارٹ کر چکا ہے تو تمہاں کیڑو پروڈکٹ لگایو پیا یا انا خالی تمہاں صرف پروگرام بدھو پیا بابا ای نہ کہو ونیو پانے قریبی جنرل سٹور سان وٹھی اچو پرچیز کیو ائی سونا سونا تھی ونیو اچھا جو اماں کا سوال پوچھو ائی تو تمہاں کی ننڈے پنے میں جڑے تا شرارتوں کندا ہویا ائی تمہاں کی کٹکی بھی ملندی ہوئی ائی تمہاں کی سزاؤں ملندی ہوئی والدین تمہاں کے گھر وارا تاں کے سزا دیندا ہوا تو انن ماں کیڑی سزا اج تمہاں یاد کرے تاں کے محسوس نہ تو بابا ہی ڈاڈی فنی سزا اساں کے ملندی ہوئی ائی ان سزا کے تمہاں یاد کرے چنا بابا ہی بھی کہانی سزا ہوئی جے کا اساں کے سنگ ننڈے پنے میں ملی ہوئی سو تاں جلدی سنے پروگرام جو حصہ تھیو نذیر کھوسو بھائی میں سن رہے بلوچستان سے ویلکم کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ چاہے آپ خود کو پھول بنا کر پیش کریں یا موم بتی کی طرح نرم پگھل جائیں لوگ آپ کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے جیسی ان کی فطرت ہے بالکل آپ نے صحیح لکھا ہے بہت بڑھیا اور اخلاق بھائی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں کشمیر سے آپ ہمارا شو سن رہے ہیں اوکے جی ویلکم کہتے ہیں بھائی کو رشید کھوسو میں سن رہے ہیں حیدرآباد سے وعلیکم السلام پیارے بھائی حیدرآباد میں بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے جناب دی اسکن بیوٹی پروڈکٹ اور طارق بھائی ہمیں سن رہے ہیں وعلیکم السلام طارق بھائی آپ کو بھی ویلکم ان خوش آمدید ہو گیا ایسے نربانی آ چکے ہیں وعلیکم السلام علیہ السلام ادر او مائی فیوریٹ آر سی میڈم مسکان جی کیسی ہیں آپ طبیعت موڈ وغیرہ ٹھیک ٹھاک آنا میں بھی آ گیا ویلکم کہتے ہیں دل سے آپ کو بھی دل سے ویلکم کہتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہیں راجا جنرل اسٹور ریشم گلی ہاں جی راجا جنرل اسٹور ریشم گلی نوشیرو فیروز سے آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل ہے کیا بات ہے جتنے بھی نوشیرو فیروز والے لسنر ہمیں سن رہے ہیں وہ راجا بھائی سے جا کر جو ہے نا آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو جائیے گا اور پرچیز کیجیے گا شیر زمان احمدانی ہمیں سن رہے ہیں وعلیکم السلام یہ موجود ہیں گڈ آفٹرنون ہیلو آر جے صدرہ مسکان جی آپ کیسی ہیں یہ شو از نائس ویری نائس دس از الطاف علی گادی بلوچ فرام کراچی اوکے جی آپ کو بھی ویلکم ہو گیا علی رضا لگاریا میں سن رہی ہیں گوٹ جام خان لگاری سے سسٹر سدرا مسکان جی وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں تمہاں گانو لکھیو اوکے ہو گیا جی اور تمہاں ڈیڈیکیشن سینڈ کیا ہے اظہر لگاری عاقب لگاری آج غلام مصطفی ٹالپور امام بخش کھوکھر سدرا سسٹر سدرا جیسے سانگ ہے نا ویسے ہی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا ریزلٹ ہے سسٹر اور سانگ ضرور پلے کرنا جی جی بھاؤ میں کوشش کیا تھی پسند جو گانو ہلائے وٹھنداسی ائی تمہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کیا ہے تری تاکہ خبر آئے تو ڈی اسکن بیوٹی کریم چکائے وہ کیترا سٹھا ریزلٹس تواں کے ڈی پر ائی ڈی اسکن بیوٹی کریم سا گڈ تواں کے ڈی اسکن جو فیس واش بھی ٹرائی کرے ڈسنو ہے ان کے علاوہ یہ ہمارے ساتھ ہے صدرا آپ کا شو شکارپور میں نہیں چلتا ہے کیوں میں دو دن وہاں تھا آج لاڑکانہ میں ہوں فدا حسین مکسی اور سلام دو ادو خان مکسی اور اسرا بیبی کو چلیں جی سب کو سلام ہو گیا لیکن شکارپور میں کیوں نہیں چلتا سکھر والا ایف ایم اگر آپ جوائن کرتے سکھر ٹیون کرتے تو آپ کو سکھر سے ہمارا پروگرام جو نا شکارپور میں آپ ایزیلی سن سکتے تھے نہیں تو یہ پھر فیس بک والا آپشن تو ہے ہی ہے کہ آپ فیس بک پر کہیں پر بھی ہمارا پروگرام آرام سے سن سکتے ہیں اور ملازم بھائی ہمیں سن رہے ہیں ویلکم کہتے ہیں ملازم بھائی آپ کو اور مہر عرفان سیال صاحب ہمیں پروگرام میں شامل کر چکے ہیں جوائن کر چکے ہیں کہتے ہیں گڈ آفٹرنون میم آر جی گریٹ ہوسٹنگ تھینک یو ویری مچ سر آپ کی یہ محبت ہے اور ہمارے ساتھ جی شہر شوران بلوچستان محمد وسیم کہتے ہیں پروگرام آپ کو پسند ہے بہت شکریہ جی ہدایت اللہ آ چکے ہیں وعلیکم السلام اور کہتے ہیں مسکان یہ منظور سکھرانی کا گانا ہے اوکے جی لگاتے ہیں آپ کے گانے اور معاون سفر تو نیو ہمارے ساتھ کہتے ہیں ہائے صدرا 2021 اچھا 2021 سے سنا اس کے بعد جو ہے نا 2026 میں آپ نے مجھے جوائن کیا کہتے ہیں آپ کا شو میں آیا ہوں ویلکم تو کرو نا جی جی بالکل آپ کو ویلکم کہتے ہیں محمد سفر تو نیو اور آپ کو ویلکم کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب آپ جو ہے نا ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ لانے والے ہیں چاہے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں اگر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نا تو چاہے آپ مرد حضرات ہیں چاہے آپ خواتین ہیں آپ سب لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کی یہ خاص کوالٹیز ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا ہر اسکن کے اوپر سوٹ کرتی ہے کیونکہ یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے بہت ساری باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو بتائیں گے جتنے بھی نئے لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کا جانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے اور گدا حسین بھائی بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں تمام جی سندھی شاعری بابا سندھی شاعری تھوڑو ماں غلط ریڈ کرے ویندی ہیں کہتے ہیں ہائے صدرا آپ کیسی ہو میں بھی آ گیا اب کس کا انتظار ہے بس اب گاڑی اسٹارٹ کرو کیوں हिला दिया ना गदा हुसैन मला मोहम्मद बख्श मला नूरदीन अबड़ो और शाका अबड़ो विलेज आंदल खान मला से आप हमारा शो सुन रहे हैं। जी बिल्कुल आपने हिला दिया हमें और गाड़ी को हमने किक मार के स्टार्ट कर दिया। मोहम्मद सलमान कुमर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। कहते मुझे गाना सुना दे। ओके आई ट्राई। जैन अली कहते हैं कि हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। ओके वासा भाई आ चुके, वालेकुम अस्सलाम।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अरे न खुश्क और बेरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहमे आहिन चार अंजू खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे आई चामरन जो खूबी जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम आई ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

خلاف مختلف گوٹھن جے رہواسن جو احتجاج گوٹھ یار محمد جاگیرانی سائیں داد سولنگی ولی داد لنڈ ایں بین گوٹھانن جے رہواسن احتجاج کیو گوٹھانن جو چوڑا ہے تے وڈے عرصے کھا سمن نالے جی صفائی نہ آئے تھی صفائی کرائے پریشانن کھا بچائے ونجے سجاول ویجو تیز رفتار کار کے ٹکر میں روڈ کنارے کاٹھیوں کندڑ پیرسن نیگر فوت بدین روڈ تے پنجاری موری وٹ حادثے میں 73 ورن جو سمار 12 ورن جو عرفان فوت تھیا بئی جنا گوٹھ پرانو نودو بارن جا رہواسی ہیں پولیس جو چوڑا ہے تو کار ڈرائیور جی گولا کئی پئی وجے بخشاپور برساں گھر میں چوری کی کوشش دوران مزامت گھر دھنی زخمی 3 چور بسوگا گوٹ بھٹو میں چوری دوران مزامت گولیوں لگن سبب گھر دھنی بادل بھٹو زخمی تھی پیو گنتی جوگی حالت میں رحیم یار خان اسپتال منتقل چوری واردات دوران بھاگیاں 3 چورن کے سوگو کرے پولیس حوالے کرے چھڈیو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream. Munfarid aur jadeed formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: Sakran ki ho to aawaz bhi sakran ki hai.
5: Sunte raho GFM 90.8.
6: جی منصوری ڈے چلی اپوزیشن جو سخت احتجاج حکومت خلاف نعرے بازی وفاقی وزیر طارق فضل چودھری پارا کے پی میں ایمرجنسی گورنر راج واری پیش کل رت اکثریت رائے سے منظور کی وئی تحریک جی حمایت میں 214 مخالفت میں 54 ووٹ پیا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھو تو کابل میں چائے پیئن بعد ٹی ٹی پی کے چھڑے ہو بدھایو جیلن ماں دہشت گردن کے کیں آزاد کیو کے پی جی صورتحال جا ذمہ وار پی ٹی آئی جا کچھ مانو ہیں असा सदाई आईन ते अमल कर कयो आहे जमहूरियत जो दर्स न ॾिनो वञे दहशतगर्दी खे हाणे ख़तम न कयो त कॾहिं बि ख़तम न थींदी केपी में ایمرجنسی کا بچن لائے آخری منٹ تائیں کوشش کئی دہشت گردی خلاف کے پی حکومت کے گڑ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کئی پر سہیل آفریدی جو رویو گڈ ہلن وارو نہ ہو وفاقی گھر وزیر محسن نقوی ایک بھیرو بیہر اپوزیشن کے گالین جی آچ کندے چیو آئے تا سہیل آفریدی کہیں بھی آپریشن میں فوج سان گڈ نہ ہو چوند ہو تا فوج سان گڈ ہلن سیاسی طور افورڈ نہ تو کرے سگا گالین ما بھی ہی اتھی ویا ہوا اسا آخر تائیں بیٹھا رہیا سی کے پی میں گورنر راج ایمرجنسی لگائے وفاق کے خطرے میں ودھو ویو ہے اسحاق ڈار مولانا فضل الرحمان کے وڈے وزیر کی تبدیلی لائے نہ چیو ہو چھا وڈو وزیر تبدیل کرن سان دہشت گردی ختم تھی ونے ہا پارلیمنٹ میں خطاب کندے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تا گالین دوران رانا ثنا اللہ محسن نقوی اعظم نذیر جو کردار سارا جگو ہو اسا ہر طریقے سے دہشت گردی کی مذمت کئی لوگو آخری لائن تے اختلاف تھو انہاں 72 کلاکن میں ایمرجنسی لگائن جو اساں چرگے ہیں اسمبلی کے فیصلے تحت ہلن کی گال کئی ہوئی اپوزیشن لیڈر محمود اچکری چھو تا محسن نقوی سے کدیں بھی ملاقات نہ تھی پی ٹی آئی وارا بھی آچر تے لانگ مارچ ختم کرنے لائے تیار تھی ویا ہوا سومر تے بانی سے ملاقات بھی تے ہوئی مولانا فضل الرحمان سب کچھ بتایا چکا ہے گالین والے عمل کا اپوزیشن پان دھار تھی پر ڈی انسرن سبب گالین جو عمل متاثر تھو پارلیمنٹ میں خطاب کندے پی پی سینیٹر شیری رحمان چھو تا گالین دوران بیرسٹر گوہر جو رویو مثبت ہو اپوزیشن جا گھنا مطالبہ بھی تسلیم تھی ویا ہوا اپوزیشن پان گالین کا پرے تھی پارلیمنٹ کے اجلاس دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات بنی اگوانن ہتھ ملان بعد مختصر گال بول بھی کئی ذریعن جو چون آئے تو وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے الیکشن کمیشن میں مقررین کے حوالے سے گالوں کرنے لائے چیو ہو سندھ حکومت کی چین کے شہر شنگھائی میں سڑپکاری کانفرنس وڈے وزیر معاذ علی شاہ سینئر وزیر شجید نام ایمن ایمبین کی شرکت کانفرنس میں چین سمیت دنیا کے مختلف ملکن جا 400 سڑپکار بھی موجود معاذ علی شاہ چھو ہے تو کانفرنس میں چین سمیت دنیا کے سڑپکارن کے سندھ میں سڑپکاری لائے منصوبہ پیش کیا ویندا سندھ